0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نو دي كيميغا هرتز دي في اف ام جيميغا دي كي سور هي خبر تكاي كي كبادل كولي ارغن شهودا محمود انفرتامي بالالاني راج جيميغا مسرون فاها كولي خبر تكي سور هي تكا Labor Relations Authority ga funiji furi huri ha shakwa eka masal takin amane terikama eko bala adulveri halutake genes devane kama dakhili salamata maseke terikama farniyata be wazir Ali Husan vidaruje wazir me vidaru maseke deni ge duhu ge e wuzara isnaga kuri gen de hingalu ni mawalawa mundeke wahaka fuluga دنیا کے مسکے تین کے دوست فاہ کرم مالے کا خاص ہنگال میں کوریے گے گوسی مسکے تین کے دوہے فاہ کرم کے بین مکی گاؤں میں کوریا را دیوم کا مسکے تین کے مسکا دا ایمی ہوں کے گور ایمی ہوں وا گربانی کے اگواز کروں می دو سے میں فرتم فاہ کری اشار ستے کاڈھی نو ونا ہر کے میں مو کے ایون تو بڑتا کر فن مگ ہدم کے مشو کے دشن تارڑ ما میہار ہم چے فنی ہوری ہا سیگمنٹ ایک ایک کما موڈ ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی می داڑو جے کوری نیمما فوتی سیگمنٹ فہ کا تارڑ ان مم فو دے ہوری سیگمنٹ تو گما سے کے کوری گین دیو ما موڈ سپورٹس لمیٹڈ ایم پی ایل کے ڈائریکٹر ان کے بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر کا مقام کا مگاما محمد لمما نائن کو رف ایف پرائیویٹائزیشن اینڈ کوآپریٹائزیشن ಗೆಫರಾತುನ್ ಲಮ್ಮಾಣೆ ಮಗಾಮಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರವಾಫಣಿ ಎ ಮಗಾಮ್ ಫುರುವಮು ಗೆಂದೆವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೇತೆ ಮಗಾಮು ವಕ್ಕಿ ಕುರುಮಫಹು ಬಾತುಳುಗೊಂಡ ಹಣಿಫರ್ ಸರಹದ್ದು ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಮಾಂಟಾರೆ ಸೀಸನ್ ತಯಾರು ಮುಂದಾಕಮ ಮೌಸ್ಮಿ ಬದಲತಕಾತಿ ಮಾವಿಟ್ಟ ಹಾಕತೆ ಅಭೇ ಉಜಾರೆಮಿದಾಳುಜೆ ಬಾತುಳು ಹಣಿಫರ್ ಸರಹದ್ದಕಿ ಬಾತುಳ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಇರು ಉತುರು ಬಿತುಗ ಇರು ಉತುರುಂ ಮಾಕಡಾ ಗುಳಿಫವಾ ಸರಹದ್ದೆ ಮೀ ಕುದುರತಿ ವಸೀಲತಕ ದಿರುಂದೊಗೆ ಮುಸ್ಸತಿಕಮುಗೆ ಸೌಮು ನುಣಿಯಗೆ ಫೆಂವರುಗ ಫಾಹ ಕುರುವೆ ಸರಹದ್ದೆ State Trading Organization STO ge aamu ahari jalsa mimahu ge soolavannu do bevumanni mafi STO ge ahari aamu jalsa ga baveri wa hissadaru mimahu ge fanarvannu do ge kurin registry kurin je kama STO im vidalwe ber duniya ga masrom fa ko le khabari ge surhi ya balalarum me do irumati ge kurumunda hangura ma ge so bun duniya ge telugu supply ya kurumati fa da tikamun ara ga tuma siyasat ta ka bodit badal ta ke nu ge nau ma duniya ge mali dara IMF in asia ge gaum ta ka iltimas ko fi february ashavi ge america ya yahudi nguli ge iran adem fishi hamala to ge raddu ge iran mani duniya ge tela ge hu ge supply ge vi insat ta dawruwa hurmus kandoli band ko fa می ایسا بندی وی ایف ایم کے میگڈی کے سوری خبر تنی منی خبر تاڈی سمگڑ گنا کھیت کو لے وقت کول میں بے فن شکر دا نو افار باجر وقت کول کے دوں وکیلا السلام علیکم
1: نو دی ہے ایک میگا ہرٹز دی وی ایف ایم